חיבס כי יא לבית קיימש, הוא חיבס כי יא לבית פס, הוא קיימה לבאשה בולה, הוא קיימה לפוט בולו, ואוסטו יא לבינה, ינטוש בינה, ואוסטו בוא אותו, קל פרסה, הוא צ'נטו לבאשה בולה, בוא אותו שלו, צ'נטו לפוט בולו, ים מוני שיפס בינה, פוסמאל סו בוא אותו בין, לבית ינטוש בינה, מום בינו ילום לפוט בול בינו, לפקו יא ללו. מום בינו ילו לפוטבול, לא, פס, מיש, חופ, למוני שיפס, חופ, למוני שיפס, מה אתה בוא אותו, הוא נראה שוי, הוא ייקוב בינו לפוטבול, לא. אז כיאללה, שאתה אומרת, כאלה שאתה שבוא אותו, ואלה שאתה נורלום לצאת מלא, ולא אתה בוא אותו, ונצא לפרטו, ילו, לפוטבול, לפוטבול, לא.